0: É o Ponto Final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Conselho Executivo da província de Maputo vai transformar a terra ociosa em polos de produção e empregabilidade juvenil. O Governo aprova a criação da Academia Nacional de Ciências Aeronáuticas. No café da manhã, falamos dos preparativos dos Jogos Esportivos do Conselho de Desportos da União Africana Região 5. Nosso convidado foi o membro do comitê organizador, o professor Inácio Bernardo. A moderação esteve a cargo do jornalista Fernando Silvano. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Obrigado, bom dia e até amanhã.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: Munemuiwa, Rádio Moçambique, Mostudo Mawampula, Kumiraka, Metecoçao, Maporongua, 392 metros, onda média, na frequência Yoli Canela, já 765 kcal segundo, FM 90.0, Onacala Porto 90.3, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokasmare 88.5 MHz. Mu internet wahiso mu internet ni mokala ontemulela variari wa www.rm.co.mz. Malore na jornal na antena nacional nisi sanopenta huni muniwa ni makomaso ale anamutomaro Radio Moçambique vasi swila ya ena mararu mahiku aneta miloko melin mahiku masheshe mweru la wajunyu mwaka wa 2026 nikela poheraka ni masipo muniwa mulu mwepata ni mite kosa hunsa na koso wakati ula nyuwano mnikoma ila nyusovara sanyu mwela kele ngea nyuvara nikula na olelo masipo kanikela woto wani mulu mo patani ale anau kumaruvate roka okanyo waya wakati tiyo la olekela upia kaimwa ha mulatu ohiro awo to mohana weiva hereria orowa vara iye irimitu merosanyu ani halavate wa mosaru hana weiva heria na veni miteko savate dipa na koso awo na vohinyo nyeriwa kala weina ve marota iwa mutu wapwete iwa rubakim vao pahi mwano tole watumeni lao kuikuma onni panya to onyo nyiwa ariki yomelo kamunisuela munisuela yolelo vava masiva mkaha ya muniwa na vengurene mitumerere mkalanyu otirihela kukati mwene mutu panyu shiporo.
4: Papa, mama, ninyuo munalela anamwane. Mwene vanela na ninyu. Wana muna sheni wakanyaye awo omutu paka shiporo. Muhielele okati. Mvalane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane. Wira ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na uwirianela wahirweke kampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira batuwawe. Otwela, weeta, ovanela, sotene ya siraneke, otaywene wa shiporo. Buiseki ha sota khala, muteko okanyahu obaraka oteniahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistikes, oteniahu nirelaka mutatani moma lilea.
5: Nguriasi hapala ni pole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni oriri ya mosa, tore la urate neni okatula. Masipole, wawirla ekumi ni oromele wanyu, unguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makachami hooweta mukinyu, mukali lwanyu ori ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio uwe mutupe shiporo ni musekei hasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu, ni rilaka mudete wa oromelea.
4: Mosuwe lawira areta koi kalasana mworo ni maya. Atu o hapaliwa, o wulu vala, awo tahendere wa kumelele yasara sa kampoi. Etuila yota naniha eno nanea. Nto wantunea oshinta mukale lola dhirihelaka iketelo ya sentarelana. Mpaka omuwa weha kamutu oi kalasana mworo ni mawe. Muhina muhia owo. Wetaka mekawe hata omukuvelaka shiporo. Momona mutu oikala sana muroni mawe. O hapaliwa omukuvele shiporo. Mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya. Mwahewereke omukaliheria. Muvekele na mawa haweha ameteko samushiporo ni memo. Unakaliheri atu. Hata omwata rami. Wariari wa mamaru. 84, 10, 40. Hata 82, 10, 40. Mwa kalihere atu ouluvala. Mutupa shiporo waromelea. Na vewose kihayasara sakampoi. Muvala ne atu aniwuria so wawa. Akuvela nyanyo. Mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka. Awo ya uresha soa wa vanjenesha na anavira mshipo roni. Wise ki hawaho sota kala muteko okanle ovariwa na musi apatani ni Otenyahu. Nakala logistikes. Otenyahu nirelaka mawani moma alilea.
6: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: sophumelasa wamphula.
1: Muniwa mwakhelele makumaso aradi msembeke muhina mwalaka na sokumelasa wamphula. Mbanta wo patiria eva sisu ya ulelo ina mararu. Maiku aneta ya miloko milini masheshe. Mweri ule wa junyu mwaka wa 2026. Laka na soku milesa wa mpula vasi isula. Mungela osuela wera mulipo oru mwale. Ni mkulu pale amilaponi mahumu Daniel Shapu. Kaifadini manasi. Wera orwe atonyi here ana munchene. Wa mpula no vareri vasagartari musia. O mumpereria ana munche wahiso. O mumpereria sagartari yola musia wa mpula no ashtadu. Wira ohana ovara mteko mulu pale. Mwina guwame la maliha iye sinipahiwa soha pala. Vakale utumihiwa hatani upahiwa. Nya barisiso. Mnoro suwela muhina mwalaka nila. Naso kumilasa wa mpula wera alipo anivara miteko. So mwira takisi mota wa mpula vam. Anumpereri wa wera anatukihiria ikalelu. Sikanlia ya owika sopaka murampani. Muhina wohi kumihiraka ihasara. Mapurwa wo. Wohi ya ihabari samlaponi mahumu. Ni ilapu sikina kwenye soko pela. Iye nisikina kumuniwa muntu nanyo o urianela. Mwina mwalaka nila okalilao Jamal Afonso umakinani. Vamosani Rajabu Asani ba mikrofoni. Mniwe wa sorera. Utuku lela nilaka nani hosu ilihani wera. Mlipo orumwale ni mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Kaifadini manasi. Wera orwe atonyi here ana muncheni wa mpulanu. Muhina masakartari musia ashtadu mpantola. O mumpereri ya sakartari owo. Wera ohano vada mteko mulu pale. Muhina woma la maliha iye sinipahiwa sinahapala. Vakale upahiwa hatani utumihiwa. Araibu.
2: Weha miteko samaposho. Maruelo atu o provincia la kumaka ilapo sikina so kupela. Otati wa ihopa waitariheli wa iketelo rata mawane mwa provincia ila. Kaifatini manasi, ulavunle sisa ena mali ya sumana ila wa mpulano. Ukati wa musu wanye hawe uholu wana mchene, sakratari musia wa provincia ila, Fernando Bemane. Wa murandela, Palacito Pereira. Yo utandiu ovara mteko Musaruyola o provincia wa Cabo Delgado. Na marumwa amukulipale e Republika Kaifadini Manasi. O mulopola sekretari musia awa provincia iwa mpula wira wantune ya owo wavara miteko sawe. Ohana utukihereka manana uoshinta opitikuwa wikalelo sokati ontaramulela ihasara saipato muteteni mwa provincia ila. Vamosa na isto kwen akinako e provincia ila.
3: Permitam-me recordar os desafios elencados pelo mais alto magistrado na nação.
2: Mpaka otari hela, muhupi, na vimroro meliho mkulu pale elapo ukati owo, wala vulawe no mala ulemeliheri wa oyensi wa ekulu pale. Wera wantune ya we, masakratare aishtado mprovincia, avareke miteko, sorera na ve sinakwa nela ana mawani. Mto mpaka utukihereka miteko, sikale okwe inhereka ukala sana wa muteteni okoma liha e provincia ila. Nave sikinaku sinirla oreheria okala wana mchene.
4: A nossa província de Nampula enfrenta desafios decorrentes dos efeitos cíclicos das mudanças climáticas que têm causado destruições de infraestruturas públicas e privadas.
2: Hiyo no suela, wera no onruelando, wa provincia ila ewa mpula sindi kumele itawu ni sinjene. So tharamuliliwa ni opitikuwa wa okati. Nto siisa hiyo no kumalela ovara mteko. Wukhanile okwe hira kwa wanana yaka muhaku. Wukhanile nave overiliwa ka mteko. Wore heria sikhanile irampa ni sikinaku. Sikhanile ohorone yaka wariari wa ihasarase ya sa epadu. Wakanjaye atu owedetaka uratene. Ekinaku mtetola utano wela pahu. Oni kumalela ikoto. Nto hiyo na mvaraka muteko woma na niha o shinta ikoto se ya waikali ya uohi yari ya wei wa mpulani okale opuro atakhala ukhanya ya okelatheki anathuki heria overa samanyala hata ovira viraka so teniya nindlaka gwakota kutiha navi okota kutiha so takhalaseya
4: kinampula sirva de espaço para desdobramentos e incursões dos terroristas e alastramento das suas ações pela província e pelo país
2: Wampanta mukina sekretari aistadu awampula uhirendre onirovara kamiteko seya okab delgado palacito pereira o shukurela ukaliheri wawe wampuheri okati wavara wamiteko o provinciela nave ovekela mukaliheri yola obwaheria ni sekretari ula musia wampuheri okati
5: neste momento transmissão de poderes quer em meu nome e no da minha família Não sou agradecer pelo acolhimento e colaboração.
2: Wansina naka, neve wansina no musiaka, o shukurela, o kaliheriwa ka ovara miteko, wampuherio ukati wa provinciela. Wohia, o kaliheriwa no, neve ovara miteko, siraneye wa provinciela, wari uishuta uulupale, sikinako sa ivarelo miteko. Nto enveke la kava, mukaliheriwa neyo la wona neya, ni miyo, opwa herere, Ukaliheriwa sekretari Musiola, ovara wawe muteko. Wakuta mutintu. Wakanjaya, opo heria kaweteta trata miteko. Nave, wanakwela, otarihela nave ovara miteko sintuke heriwa wa provincia ya.
5: Sua Excelência Fernando Beman de Souza e a sua excelentíssima família para continuidade do cumprimento do PQG 2025-2029.
2: Sekretari Aishtatu wa provincia ewa mpula uhierendre na onirawa ovaraka miteko semusarufseya wa provincia wa Cap Delgado Placido Pereira.
1: Ama hulela a governo edifritu ya wa mkota nlelo wa mpulano. Asuli hawera miteko sotu mwa korosho sivinda kisetente orateni. Mahawasheni maiweluanyi habari na mapara Janet Hortensio.
6: Ama holela e distritu ya wamkota, aniswili hawi e kampanya evinre e distritu ela kayawenre utumiha mpimo wa korosho wa lagele nilaya utumiha, mwaha wa isapo wa tumiha niwa ya murerelo ola e distritu ela yare. Nimiruku so tumiha mwatelua itonilada inivikana ikonto mlokoni sheshe. Omuta ola ama holela anaverera ikalelo isya wawu onasakihiwa wirane ya mwaha ole wa kumelele e kampanya evenre. Mushatoro e distritu ya mkota Orlando Maivano o seli hawi e kafrika emosa ya korosho eriteng panyene yao e distritu ye la kaya wenre omutuma korosho munchene na mwi erene e distritu yorwereshua murerelo ola wa mwaku. Orlando Maivano alavle segunda feira vanira ni wa efera Mwamkohaya waneta napili ya nakoso wa mpula weno emosemosa e distritu yela ernaya yu nheria ori murarelo wa korosho.
7: Esta castanha nós processamos localmente a partir da Indo-África, mas o grande problema mesmo tem sido as políticas de comercialização da própria castanha de caju. Houve especulação de preços em que muitos...
6: Korosho ola hinyo nimpasha mwanyi ngomu neka África, Indo-África. Mukacha miho mulu pale matumheriwo wa korosho yola. Wa hisari heliwa eisapo ya korosho. Atu ankene ya mutumiha korosho yola. Unakala porto. Mtoma hayo la kiri haka eka Afrika yela. Oimo tumaka korosho munchene. Hiyo ni muruweresha korosho. Mwosola we wa mukota uno. Konirera urweresha mikaso. So kala mishe iye sa mikaso. Niyo ni mwira o mukaiwa.
7: Temos vindo a fazer essa promoção de tal maneira que a população, na verdade, aposta na produção do caju. Porque é uma cultura também resiliente em termos de fenômenos naturais.
6: Mushatoro e distrito Yawamkota, Orlando, Maivano.
1: Radio Manyu Lelo no kumihirani la kanaso kumilaswampu la mpanta ya wopacheria. Eva siswila ya ulelo enamararu. Ashitiana amukulutu wa onamichi wa haluwa e distrito ya Werati. Okatula ampahereria wika sopa. Nihimi awira tela. Vakale womeka hatani wamuke. Mwina woseka ireta sova luwasa mirimani. Otepashawini kole rampantuli. Basavasya habari lakintuna omuitana mshirikaka araibu swamihe. Wira onsulihe oratene.
2: Ashitiana ambawani monamichi. Wahaluwa utiretu ya Werati wa provincia ewa mpula. Nikubalida ovaramiteko. So wira tela na viuratela mapuro anikalaya wose kiha ikwerere. Wantepanelo, oreta wamirimani mwoporare na vikolera. Okalaini, mawani me mwantoko otavaralea oreta wa kolera. Nto wamiteko sivariwe na maholela aniweheri ya samiteko sa ikumi. Mukale lole omalamala. Tivonto, ana munchene, wishuti hiwaya la viandaterihela. Iketelo sowi ratela womeka hata wamuke. Wose kiha ikwerere wantepanelo sambirimani mwoporare. Ashitiana avanila nyahu. Anikala mawani mwonamichi. Aasweli hawira. Awo anipoheria ovara sotene sile liwaya. Nave okatintukola, ena kutakotani entunaya, otukiheria sabiteko sana koso, ananuweheria ikarelosaya sabmawani. Siso, okoma aliha, miteko seia sose kiha ikwerere.
8: Ramana Alberto, na ware yavale, ya kusia kunara ni hospitali, na pia hospitali hiya tartaria. Masuwani no ninivarlaka miteko, himeriehu, iriewira, irapheke parato. Rapheke panela ni kwecheke vate ni kwecheke mpani nilimpari kijuluma mweparonkumi hachara taji wiri ni panye kolero mazihiano ni niwero vara yo miteko iyo
9: minchirana kala ura Francisco kenkala na michi yola utokuto achitiana na michi ila hiano no opapansa ni uhura kama na tanaka wira ya wani ndeteo la nipakake papansa ehu unetele hunetele kurushamento tawene anampake kurupu ni hakalale kechoni
10: espiritali ereba kiviru
9: espiritali eruta wene mansi kihi distancia weta sabanchipane ninilele wani ya kababa ya huwane purcheto vale na husukurela vale wira masino wane liye purcheto baba hana hunye lo espiritali uta wene uo pia nilaila akalala chitia na uo hinyuela lo yara uo wanami kenyuela yara
10: mwara foro mare mama
9: mwara foro mare kenye kenye sinku ya wapahi
11: mekena chime ana kali ni wana ya kepurucheto kia varanteko ona toka pelumenu supuadri wira no varetu nirela mihalimo muromo kia botra kia pevinyu ole kahinteko watiano kukumula
2: ayo shitiana kamusa kamusa anikale mawani muna michi wa haluwa uchiretu ya wairati wa provincia ya Wampula nimiteko simbaraya wawira tela uwese kiha ireta samirimani mwoporari wantepanelo kolera. Nave, sikina kusintuki heria ya mungkole miteko sana koso, wumano ni hasiso, unwe heria mukale luaya.
1: Nintike la to Wampulano, mukwaho la Janete Ordensiu, onkela onsuliha ehabari mosa yokumani ama hulela amuiwananu, wale anawe heria alipo aneta na mote ya kushaka anamunkene Wampulava, anita niwa avotana, wukalihera nani inaturu, yawo aniwumperere yawo aneta na mota, weye takavale ehineta siwe nepahi, enaikapele la muhina, woseka ihasara samurampani. Janet.
6: E kampanya epacherihimwe kumelo esomana evinre, avahiwa akapaseti, anajinka emia emosa ni miloko omili, ni mataksista emia isheshe avahimwe ikoleti. Mahole la mchenke soola Alberto Jose, osoela we miruku iya inireliwa uvukuleliwa ihasara samurampani. Inikoro moleliwa mwaha wolemeliwa ni onireliwa to otitimiheriwa metelo. No kala miteko santitimiho mamosaro miruku inireliwa osueliwa ka mataksista anivara miteko saya vapoma Wampula mamosaro nale anivara miteko iya madistitu ni. Alberto Jose, usul hawe miteko seya, wakala ni nroro melo suawiri wa mpanta ni ama holela anweheria mpasari. We anaweha mataksista anlovalela mirerelo bapoma. Alberto Jose, usul hawe mchenkeso wa avotana. Onishanka no lovaliwaka mirerelo ntoko malashi, mitala, makala, onakajamiha metelo wana jinka yala.
12: Recebemos uma doação pelo meio do Inatro, que consistia em identificá-los depois sua palestra, como passar na via pública.
6: Niha kelela mukali herio wokuma o Inatro, woluana ni palestra, oleli heria mota woweta marampani, uireli wempanta niyama holela o comando provincial, o Conselho Municipal ni amaholela ohiana hiana anwehere ametelo samarampani miteko inireliwa oleliheriwa anajinga mota woweta murampani noswela ophima muriti anikushaya okathi mukinani ninona jinga okunshene malashi muthala makhala bahinrere labo
12: maveski tan certificado uma bicicleta carregando capif bambus também carvão fora do normal que às vezes já não consegue se articular perante a via pública e às vezes culmina com acidentes.
6: Masu amaholela mtenkeso abotana Alberto José.
1: Amaholela e posto administrativo ya Wanshilo e distrito wa Mpula. Andwai tukihaka wera yaka miloko mitanu ni mosa. Tokea yolamuliwa ruwopo wa elapo yo Msambiki vankela ya uviriheliwa mielo. Evirihele wandere laya. Ananshilo, wakati ula, andwai tukihaka, wera atukihere ikalelo, so wapavelaka arati, vamosane miteko sikina kwene, sinkela wera nea, wotapeleliwa yaka miloko mitanu ni mosa, se Msambiki. Wotala ni waya, jeletu Daniel, orimaholela epostu administrativu iwanshilo, Onoro suweliha oratene oratene. Miteko sinruasi tukiheri waka ni munu welo we Msambiki. Nondwa huno.
13: Mehuna na namelo nino karana igomasa huye sikale singhinya kultura huyo Msambiki. Ntoko otekula pedu ni harapa. Tepoji no karna tambe musope wenno ntao makari pene nto ovarani wekishpetakulu ila tisikale miteko ni nanyi hendra huwira sino ni kumihera oviri hani huko nena na melo Msambiki no kinyanyi hawira ntoko sihinyawe presidenti Daniel Francisco Chapu huwira mamosambikano tene ni irane okale okati nendro waho ovukula olibelele ituse yesova ni lapo so kopela majima Msambikano ni kiria riki miruku sahu ni pakeke ituse kanle sova jidari ma Msambikano para owira ni parari ovuterera ituse yesa kala saapo ya ripahu so se lapo so kopela ni hita mbena nanshilo ni mpaka siso
1: ya rima suawe Jelindu Daniel okale maholela epostu administrativo iwanshilo usulihaka Msambiki Manuel Waya nimiteko sinruasi tukiheri waka mpantole we distritu ya Wampula. Masiba no wirianela wevakana ya ihabari samlaponi mahumu ni ilapu sikina kwene sokofela ni mushirika Janet Hortensio.
6: Mkulu pale elapu ahu Daniel Shapo omuhiha muteko sana Manuel Krispu Bukutu opuro we maholela awa akademia amasomelo humalu pale. Etikiti ekina mkulu pale elapu ahu omuhiha muteko Antonio Caetano Lorenzo wopuro wa vice rector awa akademia amasomelo humalu pale. Waitikiti sova danywa mkulu pale elapu ahu omvaha oyensi Antonio Njangi Taimu Supeya opuro wa reitor awa akademia amasomelo malu pale ni Nelson Valenti Rego opuro wa visi reitor eshkola ya Msamosaru. Atuyala anihimwa alivahiwa oyensi olelo nira niroa oho leliwa mkulu pale elapu ahu o gabineti wa presidencia wa republika. Guvernu ohemereria utukuleliwa miteko sawa akademia munisomwa isuwelelo samateke. Unihimwa mutenkeso onroa opachiriha miteko sawa tenkasa mapilotu amateke oswela shiwani eleko petru. Mutenkeso ola musa onimwa tenkasa to alipa ale anweheria metilo samiteko malaka ni munimora mateke. Ola muhupi wa swedihiwa enamailielo maputo ni miamuhupi. Ama ministru Salimu Vala ulaulaka nana malaria ihapari. Ministru administrasyon statal ni funsan publika. Onashkurela ana muteko anivara mialano ni sana munjene. Uiva heria waya ni miteko yirelaka mukalelo wana munjene. Innocence Mpisa osuelihawe na mwi aholelaka mikaja miho. So lwana ni mukalelo inuholeliwa mulapo mahumu. Ana muteko ala. Kanihia ovara iye iri mitumero saya. Maholela ola ala wula inamailiela matola umaputu. Waviri heluwa ya nihiku na funsan publika. Mikipito isya so Rusia so okota inamailiela atu atanashishe na atu miloko miraru ovulala uhito ni eriaria Ukrania. Mikipito iya inikumelela okati umosa unihole liwa ya mivanelo. Isumana so kiseria okirimeya wahona neyawo waka ameliwa ni idroni aremateke ale makani a Ukrania. Akonomolele otowela mirelo so hiyana hiyana vanchene kumbushtivele. Maleura na iha parcela pa hunila po so kopele tapule niwe soma njaneti Hortense.
1: Ni habari se ya samla poni mahumu ni lapo sikina kwene so kopele ni uriane liahu. So ni malela so tene na tukia hau mwina mwenlaka na nasoku milesa wa mpula. Mpanta ya wopa chiria eva siswila ya ulelu enamararu. Nuswili hau ni wera mlipo orumwale ni mkulu pale amlaponi mahumu Daniel Shapu. Kaifadini manasi wera orwe atonyi here ana munchene wa mpula no. Sakartari musia ashtadu e provinciela. Omumpereri ya sakartari yo musia wera ohana ovara mteko mulu pale. Wo malamali hamiteko sinrasi variwaka sopa hiwaka iye sinihapala hatani utumi hiwa mpantula. Sisa wo hiye hihabari samulaponi mahumuni ilapu sikina kwene soko pela. Iye nisikina kwene soko mihendria huni. Mwina manlaka nila akalini lao jamala Afonso makinani. Vamosani Rajabu wa sani vamikrofoni. Sikina kumpaka makaribi.

0: Alô, boa noite.
1: Boa noite, Rádio Moçambique.
0: Ensina?
1: Está na São Lourenço, a moda com xalão, e na Quetano.
0: Oh, não, na Quetano. Hali, sou ilha e o Iala, São Lourenço.
1: Mas o ano, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
0: Masaro ospitali.
1: Masaro ospitali, masiva mpaka wanyi atami hiyo arigo ya familia ya mwaya.
0: Masimpaka otataruwa sotene sinroa ulilio nana mteko ekumi.
1: Eke, kai masi hinida itarataruwa katembere.
0: Nga haya melo vale ni hukuna mera ya Lazaro Lorenzo, sheni mpavela ya kaliheri ya uhimia. Endulu wana ni kaliheri ya elapo ya Musambiki ukeli la uholo unu wa muredrele.
1: Niku na melo, niku nopongo helapo, ni nopongo wahu hiyo natu, abinatamu. Ntova erivovo, orivo okali heria wii olima, nohana olima kahiyo ndra akampuneji, olima kasempere, wisa kiheria wii etala, ehini kaleke, ehini voleke, ehini peleke kuvernuru. Ehini nalima ikurtu utuha huye nohana wikwe heria. Utumi hawe yue, ni kina nitumi hai, kina ni mwaja sapao. Ikena ni tiha ntolavo tonto tuwa abo hikala bona tarau o hikala bon tuya o we hawe haitu atu hamma wanito ntolavo ni numperia bo wiko ndrowe pa hi Mozambique ni munnu iheke munnu ha Mozambique olema munnu ha Mozambique overamteko
0: ni omuto watobi ha barase yeye samanyala wipi kile janela za shinene
1: peke kai ke kai wira pele ha kanene
0: Kwe kai.
1: Mm-hmm.
0: Bonu mwae okseri ya na lilihiria kina ku wale ya tunaka mpaka va. Ani kwa hiro vara se yi ya sindiki hiro tuli lapo. Sheni na lilihiria ya.
1: Mwe wale lilihiria wakati utene ani muria na rati Mozambique ni hikunla. Uye ni titimi here ni hikunla ni hikuntoko nene. Utitimi here watoko veni mamutirista, ana mchenka, ana mota. Hiyo intoka tiwopi ya elavante feza himbabaru ina kupana mwane mperone.
0: Asante ya Lazaro Lorenzo wanu shalo angreru wa shkurela.
1: Brigato man. Oshu kurela.
0: Asante. Mwolu mwamiru kuhia nasa ni wahu amusi yahu na patani anu pusheri ya ka unileli heri ya Kale lo ratrawe elapo. Mwete lo elapo. Ukimia wadama ije nsipone ipali yawe ni marahimu benki tu. Olime la murima. Na hiyo kushe hipa hii. Okilati. Misu upuela. Wiko havanliva raroka la wira ele mpaka kati yorera. Eno kikaliheria. Eno kusha mpaka purosheni yela. Niwiwa yohimwa. Okanle olime la murima. Alô, boa noite, não há aquela rádio nem mo. Hali sou ele, viu?
2: Alô, boa noite.
0: Ensina?
2: Nena na gente, o segundo Antônio.
0: Amado, oi?
2: Amado, com uma cone no distrito de la Ampula.
0: O ano e o Rio Salama?
2: O ano e o Rio Salama, como estúdio.
0: O rei de Lua Ocala?
2: O rei de Lua Ocala.
0: Esheni mpavela uhime varia ruwa miaka mlogo mitoni ni mosa imosa mbiki melo enroa ya wiri haka. Soke wala muliwa ruopo.
2: Mashena ata, meke mtumerea katile ilo toko toko ene mbretele. O, uiwa nana wakala vio ilo ufora no, oliva nanteko mmodaru. Urude, nalemwa, obara nanteko mmodaru uputu, onrera, olima iwarta.
0: Kala wira niho hata hiyo mansi huu
2: kina kuwa nipanya wikulia no kina kumari la sapao
0: Masa akala la ntumi hasotene ainsu wela nakala wisu kera nakala wapela na mwane hata ya umbansa ene ilaka romeli hukumi haya eshe ene na ale lihiri haya
2: yoni wache ale lihiri haya tabini
0: lape
2: tare
0: nare kene wanana kiwa teresa ino hashkurela atoko ene kipole wolume Zetoraji 47 minutos. Apela tuan lipahi. Wera ni popele ke lakana huna narani. Ukatula wawihu waniwa. Anipaya na mapurohi ya nasa mwi wakaradi Musambiki ni sora ya wampula. Alo, boa noiti.
3: Boa noiti.
0: Nsina?
3: Niyo kinita ni Abduli Nruye, kini mata ka ilokalitati ya wanatukua.
0: Owa ni wanatukua.
3: Ayo.
0: Ohila salama iwo.
3: Mashiena tukue nere mwira ro yukumanlele mashini mtetu wala kiri ya kava nkakumbe wehayote pa nini ili lati wa mwrata
0: Oriri anno?
3: Oriri iyo mroko raka mwira mwleke Vava vapa ikamisa va wila anyiri apa hii
0: Masana mwane kanili yaliwa hii?
3: Umiru wa sae?
0: Ana mwane awa kanili yaliwa hii? Ani kapeleliwa?
3: Ana mwane kanili yaliwa ani kapeleliwa pa hii saane ene
0: Kala wira atuala Kwa siki na kutiki ni habiri masaya Atuna kaikasaku atuwa ni itu melamasa shinene Masana mwane na warapahina ama kata
3: Masinari wava bandai rapahana mwane yao Wavira karotopela ya pahi ore erela kalia ui Mwa na mtawe lame mwuri riola
0: Ya nruye
3: Nape
0: Melo ni hukuno ulu pale neela kwa huyo Mosambiki
3: Kini iwa
0: Ernae o kaliheria uncheriria hata obukula
3: Bia obukula mukhalelo wo hererela yana munjene bante panelo amwa bano anete laya yela kintuna kawa vekela wa vangweria ne ya warokhala we mutu wa himama swani pia oponta na tina vukola ka mukhalelo mukhalelo la kinona kama yano hinki sivela iyo la mira ba mahikwena alava ahintuna ya wiwana muyariaya Ahintu na wimelala ama holili elapo, amutete, vashaka, anashudra toko hapa liwa, opa hasowa wa, seji kalitini tapanya muru wa mutu otukelela yorera, wirela kuhiano etu yorera. Ama avano ayaka iye na apanya havindre, akanestatihu nari asinihu. Ntoko ni mazehi mupaba samura mseishu masheli. Awani lelapo ela uira nopowe ni holi la nike nohiru anuripe kumaka matata ni mama kolono erwaka matata mwihu. Uira nireke hai ndiri hike lapo hao. Ntawo hiyo ni kanle ama ava nuti ni kanle ota takamiruku heye. Tatuki hiwe uira rere lapo ela. Ni hiri hike kumi lapo hihu. Nititini hereku wawe ala roko bela yani wehaura Mosambikano. Hii anonale milioni hikuishe etu Mburi mwahawa mkane luahu Nivareke miteko sorera Nimuereke nakoto Arnoisi iaka Sorera lo soma Akileke mushkola ya someke Wawila pwela enapa vila tu osoma Atosu wela Nirahila pwela nipiene murodro Nireiri haka Melo hikaletuni hikunowi Kuhia otape lawini hikunenla Na opongwela po Kia mwiru wa rumuhiwa ama arafu la nari wa hahe la makura iye ya. Wala muhiwa wafu la nohe sabaha ni wa mkutape refesa elo. Enkilo kabili liwa kamelo kwa wantuno kabelela.
0: Mahawe kuwo.
3: Mahawe kuwo enkale tuyona nara. Melu warera upushara na mwosuwe la va nipajereke nipatuleke. Mwosuwe la mwasi mkwentola pelmenu shungaroma mtume siri kuwa mpakeke ipolu. Mwroke mwatu miheke pelmenu shumana niha mkalelo. Ni onde que la cuverno ni hizo lima saku ya ino te po hikale peresu.
0: Asante Abdul Nruye ngirere woshko la mro koraga.
3: Ni mia no mro koraga ko te pa o shukure la machisaji ya kondera wa rokola bulana.
0: La pe.
3: O kala mana mane wate buniru asati ya kondera wa rokola bulana vangu ya ne ya mla bulana.
0: Masuka la ro kati ya huo mwashe mwashe ya mstudio mo. No la bulani huku nikina aku.
3: Niko shukure la.
0: Orna miaka mikabisa adia.
3: Orna
0: doziano. Doziano. No, da bulaza ni huku nikina.
3: Akala.
0: Abdul Nruye, wana tukua. Dezoito horas e 52 minutos. O que seria parre? Alô, boa noite. Alô, boa noite. Nari, carrinho com a rela. Murima kundi meliani, pundi meliani, tutuira, torera. Que cai, neto, soira, sorera, calha, roli, melaka, murima. Alô, boa noite.
1: Boa noite, Rádio Moçambique. Boa noite, Ari Jauros.
0: Ensina, mata uma proxene.
1: Nio que não mata com a Naquetano, xalawa. Dina na Guinia, no Constantino, Mário. A Naquetano, te escrevi o Moma.
0: Ya Constantino Mario oramu lava a suela oro katia ho patro ke la kaiwe molu maya bakani pahi varia rua ila po yo Mosambiki ni kele lo holo ntosheni ale antapanya muretele antiki hero turi la poela esheni khalia yo baraka uira na wakele akaleva mosana akina kwa ni kali heri ya orali helapo
1: mio kade ke la wi Atala ntepanya otepanya nkalelo wa Mosambiki no atala liha ye etotolanaka hiyo ni kalle ni mtu na winu wihere Mosambiki ila na wana ni hakuwe kese kretu na alote kwa wima chanini no ambara ya tiro otepanya nkalelo ni hina hiyere etotolanaka ba kenno na mahiko ene ala mopura di mtukiwa miaha mawani Oru ala te panye fulani. Ahipa hiye, te yo pwesi yo mpaiye. Entawa ala kahima kale lo. Temo opora meyo. Intunaka winu wihera. Malagu lelo, o lelo. Wi melo ni hikuna feista. E feista ela. Atulu pale. Te yo pwele le kala uru wa msampi kagila. Ninu wihere. Kinoona widi nte na buduli mduye. Atari hano wakati wa malago. Leo kosho korela ahime atir kaka movi nti mapaka.
0: Asante. Ngira rush korela ya Constantino Mario wanu shalawa.
1: Kita mpo shukuru. Ne lidiwe salama, ne miko shukuru. Brigade.
0: Asante. Zeta raji 54 minutos. Kivo tuele hanle muradi unimu. Oshukuru la pahi mahao. Wawu yonu wa mteko ya santrava ne moku wa mpantra. Wanili huku na nolelo. Mwera ina mararu. Yemaiku mloko mili na mashishi mweri tuwa junyo. Mwaka wa 2026. Mwuku wa kiba wakala. Mpaka melo. Radio mwanyo. Misora ela ya wampula. Mita ni wa Arija Eurozu. Kivareni Juan Rason Central Teknika. Bako tarhela sotele ihimwa samurerelo singwe hironte ka Mosambiki ohari pia murima wawa titimiha wawa baramatata manli ale mpaka va arihai anona Mosambiki wanindiaya mwire kaleya wiho wanchikachiketu sinimiatu na Mpaka seye ye titi miheria Akala nona Kahiyo tena roroa ii Muluku tumu akusha ii Akala hanle mpaka Vaya leo wanelelapo Mosambiki Wira yopoe Loo ni wiriana va Mpoyo onaka seye ye samanyala Nagu Antanyaya Ankolo molelaya Wira Mosambiki tikele wariaya Hata ehede Kale tuwa uli hamuru Mpako vukula Hata mpako hia Mpara sorera Mpara Mosambiki himalilepahi Miaka mloko mitanu ni mosa Ie mpaka milele miaka sene sorera santiti mi Agina aku pole Mera kahia lapai kamale la vava Mpako nakopanye Kukorele upanyawe Melo ni huku Kwele mkina kuokala Mwaka mkina kunorwa Tempo yovirikanya Owoki uwi nalileshane Kiria miya na yaka va Kiria yaka miyo Noha lele toko Kariya ruwasa Malaku samuano Boa noite mpaka melo

0: curso da estrada que parte de Namitil até Moma. Então, para dizer o que o governo está a fazer, no sentido de trazer um refrigério para as famílias, existe uma manutenção que está a ser levada a cabo pela própria ANI.
1: Yarima su adiretori, unuhiria miteko sa ipakirani ya palano wa provinsi ya Wampula, Joaquim Tomás, asuedihaka, mahawarihira suwa irampa, mwiteko mmosa mpaka mwaka wa 2029. Wandipele liwaya, wanani ya mukale lumusia ni warira wa provinsi ya Wampula, muhina miteko sa irampa.
2: Noho tamala ntamwene, nchikele Wampula, shasha epoma yome konta, weiwo, kuvernu, oreje into, Esa kele vrade, hawenre opudi hamu upuelo arayeno wo mutumi hakoroso. Aywa, arimtepa, owala medihiwa. Janeti Hortensio.
3: Ama holela e distritu ya omgota, aniswili hawi e kampanya evinre e distritu ela kaya wenre utumiha mpimo wakorosho wala kele nilaya utumiha. Mwaha wa isapo watumihaniwa ya murerelo ola. E distritu ela yare. Nimiruku so tumiha. Mwatelo wa itonilada, inivika na ikonto mloko ni sheshe, omuta ola ama holela, anaverera ikalelo isya, wawu onasakihiwa, wirane ya mwaha ole wa kumelele e kampanya evenre. Mushatoro e distritu ya mkota Orlando Maivano, oselhawi e kafrika emosa ya korosho eriteng panyane ya wo e distritu ye la, kaya wenre omutoma korosho munchene, na mu erene e distritu, yorwereshuwa murerelo ola wa mwaku. Orlando Maivano alavle segunda feira vanira ni wa efera. Mwamkohaya waneta napili ya nakoso wa mpula. Weno emosa emosa e distritu yera ernaya yu unheria ori murarelo wa korosho.
4: E esta castanha nós processamos localmente, a partir da Indo-África, mas o grande problema mesmo tem sido as políticas de comercialização da própria castanha de caju. Houve especulação de preços em que...
3: Korosho ola, hinyo, nimpasha, mwanyi ngomu, neka África, Indo-África. Mukacha miho mulu pale matumheriwo wa korosho yola. Wa hisariheliwa elisapo ya korosho. Atuwa anchene ya mutu miha korosho yola. Unakala Porto. Mtoma hayo la kiri haka eka Afrika yela. Oye mutumaka korosho munchene. Hiyo ni muru weresha korosho. Mwasola we wa mukota uno. Konire era urwereshwa mikaso. So kala mishe iye sa mikaso. Niyo, inimuiro mukaiwa.
4: Mutas estão gratuitas. Temos vindo a fazer essa promoção de tal maneira que a população, na verdade, aposta na produção do caju. Porque é uma cultura também resiliente em termos de fenômenos naturais.
3: Mushatoro e distrito Yawamkota, Orlando, Maivano.
2: Manota son chikele o Cabo Delgado. Maha, alamalapa, anroromeliha, o lapela pama, loco.
5: Ananteko a estado e província e o Cabo Delgado, anawilo pelela, o parera, o avrla anteko uorera anamawane. Molumo o wilo pelela, atapulelie nchana nyoko na ilinteko uswana estade e o pempa, o kate watapeliaya nyoko na ananteko a estado untuniane. Mohopini ananteko yinre, anahala wirunya ovara miteko chowana na mwaha wohitafitia sana anamawane. Nejetu chikina, chintankanya merita chastado.
6: Que cada de nós procure eliminar práticas que prejudicam a imagem da administração pública.
5: Wokila mochaya hi, avia avia uhia chitu, chintankanya miteko chastado. Nechinkukureha matafitelo anamawani. Nihana nipohiriraka wanana mwaha. Wochompa ni wotawa wantekoni ni mwaha wohatafite sana anamowani na chiraka wira anamowani aromele miteko chimvarehu
6: reforçando a confiança do cidadão nos serviços públicos.
5: Olumachaka wankutano ni vavo unholeli o conselho executivo provincial valista wapu havekele ananteko otene astadu aholi hachiraka hishima ni wamocha utonyera sana miteko anuvaraya.
7: O utente deve ser esclarecido em caso de dúvidas ou insatisfação em relação à sua petição.
5: Maior tumiri ahana ahimachariaka, yakalanaka yokoha, walani, yahachiveleke itupito. Nanteko ashta duhana ukala, oulumacha sana. Nimpavela uavekela, aholeli anaweha ananteko, wira ahatulumu ananteko arina ikaruma chotene, wajira uwela itaraja ikwamwe.
7: Os funcionários que reúne os requisitos para o efeito.
5: Em Cotano, o Unihoku Nananteco Astado Unduniani, o Cabo Delgado, a Rotapelia Ananteco, o Conselho Municipal O Pempa, o Conselho Executivo Provincial, Ni Uamucha, o Conselho Anontonira Estado.
2: Arintamon Eduardo Liasi, Nalapahuno Famoha. Sampiria. O Malawasumana owo onrawo. Ona hala uvokiwa mpira ammatani yole onakwela omalela ni mpira mtoko enesha onya uranya makuru oniasa wiwile. Ayaka uvokiwa epoma yolishinga mweri waneta nararu eakaela.
8: E distritu ya olishinga e provinsi ya oniasa enibariha omale wasumana onrua miteko somalihera vampikisano a basketball. Kwa sasi la kupaki mpanta, wampikisano a basketball onkela wenenea mweri wa agosto e distritu ya wana mkwapa nino provinsi ya Yoniasa. Mpikisano ula, uvarihingwe isumana ataro, sivinre, nito ya paka mpanta, makuru opira mloko ni meli. Ashina mwene ni asito kwene, asitiana ni asilopana avastade yolishinga. Vice presidente amkutula amatela a basketball nino provinsi ya Yoniasa, Barsaba Xavier o Himawira ni opaki wa matela ala onasasi lo wirihiriwa waweri provinsi Oniasa ya pake mpanta wa mpikisano a basketball onera ni mpanta ula wa otawa ilapahu ni ankilo paka mpanta makuru u hiyana hiyana. Mutukwene ole onno pere makuru u hiyana hiyana ala ankilo paka mpanta wa mpikisano a provinciale wawera ekale u wirihirira romiliha ka ui hamrerelo ni wawera tandiwe wokela. O pakampanta wa mpikisano ampanta wa utawa ilapu ya hon.
9: Lógico que a cidade...
8: Nana novadi nabariha sotene, wawera ni reherre, era ni mpikisano ola, mana ya edistritu wana mkwapa, ni tonina tuna hiyo kala, astokwene ava edistritu olishinga, wawera na pakampanta wa mpikisano ola.
9: Ainda non devemos, mas nós como disto esperamos isso.
8: Yari Masu a vice-presidente, anikuru na basketball no provincia Oniasa, Barsaba Xavier, anlieli hiraka mite kusimbarihiwa uwa sasa umaniwa mpikisano ameyash finash onkele awirenea mweri wa agosto onroa e distritu ya wana mkwapa. January Eduardo Okumela, Oniasa.
2: Nachima kela umalihasa wapachu wasa. Masito kwena ni hakumve, panonto na ya elapo ya Tanzania oruwa Monteiro Bonifacio. Ola, onrepa arki into asupai Oniasa Mozambique momo ni asupai aikuma sorovuma ni mpara o Tanzania ajiki cha nchankara no lapela omoharu o kapelela makulu kano alapakana munlano na eremano anakumanyiha ilapo seiha pele.
10: Mwiwano ola osaini mwambalihero wa mutukumano wa mahukumeli omanile na mararu na ostate ya osongeya ilapo ya o Tanzania. Komandanta mapolisi ya Oniasa Celestino Vianeke, ahimaka mwiwano ola, tiwa owana ni onasusuki, ola pushi wa mwinlano, miriti, mwipini, ni mwaha wa otumihi wa atu, pamosani ola puhi wa mwinlano wa hemi heriwa.
11: As responsabilidades são mútuas, porque o trabalho é conjunto, deve ser um trabalho conjunto. Daí os resultados que advêm seja para a parte da Tanzânia.
10: Mutako tiwa atu otene ni woko ikavi hirosaya sinaya wa o Tanzânia ni o Moçambique. Tiva mutako oraya wa atu otene. Mwanyano va, nyano kinona wi makata mihoa a mwilano ni erichi. Havo ahinaswila uimwinilano wa provincia Niasa, mutokwene, masima polisi ya enavara muteko wa oweha weha.
11: Que velam sobre, é verdade que a nossa fronteira do Niasa é extensa e é porosa, mas conseguimos o meio termo de controlar.
10: Mas numa lá, otapulá, ta comandante ama polícia o Niasa Celestino Vianeke, ulumaka umalihiro wa mutukumano ni mapolisia o Ruvuma elapo ya o Tanzania. Okumela o Dar es Salaam ehali elamvahiriwe ni miano Monteiro Bonifacio.
2: Eka, tio la mshelonto ona kumelapo ya Tanzania. Ona wala, so pachua nrempahu olelo i provincia so Niasa o Cabo Delgado wa Mpula ni Vazambezia. Noho tamalane woni wiriana mpaka hii hava. Omelo elapo ya Msambiki enakwa ni hayaka makuma tanu na moha. Vavale ikariwaya akolonu o Portugali ya nuni haikui. Asima kolo. Aiwaso mala yaka masana makuma tanu ane lapo ya Msambiki yoni hiwaka ikui. onapanya lanto woni hawi chiri nikolo nave akanene lapo ela tamiruko anapanya lato winu hela paya wiwanana ni ojiji mihana ni merelo mechelo ni makalelo haya otene ntoko masuni walaho muso opajwani momo marni diolinda morera mestramteko are Jasemilton Ernesto mpaka omelo
12: kumanilo waihapari.

0: mokani projeto me quando que não é disco a twenty pela rio como é disco bano munker dali hamota sheno okeri hamholo miteko so wipa nitoa sasa wera orikaleru wipa machito atu ikaliko okakherani ni musuru kumana ya para ochambula nsipo kani nchambuli wa pusa pusa so kala si mkumele sa musuru kumemwe
1: yeyo mahoko ala nkala yosho papa kanini latu wera kala iwa osa kala idish kunye na mwera ni heleke mwemwe ni vireke na nitumi haka wakani wakani na mpanyera kansuruku mahoko ala o mfileshi ni mu YouTube vanonto YouTube mwe para yo panyera nsuruku e preciso twale wile piha mwemwe para inovidadi sote ni yo lansara o panyike mwemwe unkala uwoshu pe preciso paka e kampanya mwemwe toko toko para wera o panye pelo menos mil like sen like visualizações para o panya nsuruku não é fácil Tony para o panya e flash que encala preso e ka nini ya qualidade então kala iba le kera isedi sa kala vinti metikaji o wa mtuma ya dozen tupuhela kafukela kotumiha mahuko ala vanonte fleshi kenkala abashu dise metikaji ayoro wako holo vanonte para ukonsigiri 5 days o au la 15 e preso kala non suruku o kwane la para upaka vendash otumiha kera
0: ayo mwemwe mu YouTube ni mwatu wakela yo wakela
1: ainda kina kuopia ne ye ni veli ani we wateki ile piha anki wele la ile piha ke o ani o kala ile piha ba so bush krista
0: ana no bagini mile
1: ile piha ke ana no ba vanonto o kavi herana mo ko ala o shupa tokotimiki ni shupiha o itua sin shupa mas mo ko ala kinona wera sin ni shupa para mutu o continuare weipa hata para o paka espetáculo, o itanuá o espetáculo.

0: nsuru ku onliviwa nu konkompensari ni dispesa yoo mpaka ani porque studio tem coliva e vídeo riva martista é preciso o ara também o paneliwa que
1: aqui no anyem na apanyo hasuwa sene machiwa apanyo palu kuvale aro paneliwa ntegoera awena na nota supera
0: eki atwao amvekela yo khaleke hi hale
1: no mpodro vale hasuwa sene atwale konasi vela mpo no kaniwa nene sene
0: kaniwa kaniwa lo amaro então tio é preciso o que cabe hera mesmo que entrou na hora atual o que cabe hera porque me va energia co calano só continuar o ipa pimana que continuará campa colelo para além o que se vê lá atual anda que vai ficar moral então quem vê que lá hora sempre a continuar que aqui vai que força que vai haia yeah mano mano panya no idade sim
1: mas não sou era emarato e que naquele dia manta o olhinho gava marrom a puto só que sei uma soma nenhuma o sare grupo é nem da saúde passeia
0: sim que lá o
1: sirei piro moha
0: porque me vai que panqueja estão e estudos culturais então saúde panya em a organização de eventos areaka também querimpua mas às vezes não paga cá nem disciplina e que nas artes criativas criação artística então mpua mesmo mamu ipanimo
1: tá coara camila nem coapola
0: lá nem coara camila
1: quando um mamu ipaka
0: kamu ipaka wewe kwa muka karane bolsa katara tanre vanchi ipaiwe osoma nonno acho que hala aquele que ele tai ani porque e convite sankala kasinji e regra so wanika kanihwa kaiwo que era kakala o internato e regra so internato casa combinare ni e horario sa espetáculo então por isso que na cancelari assunto o espetáculo ele que na hala que nem haka mas o espetáculo o thana kam participar aqui só hora só rio nunca participar vacani que na hala que perder aqui inehe sei eu moço ele coma
1: okay. Mas nina na mirukusheni no hima wera wipa mahikwano ori wosupa ni toparo panya msuru kumahikuwa na mhao ipa unkala wa usupa. Bano, mnupuwe la mwotasheni, mpua mwu ipa mumu, ovari hamiteko mkinani, so ovahani msuruku. Ntoko, opaki studio anyo. Ntoko, mpaka nakosu anyo mkina, mashi mpua mwu ipa ni mumu. Mwohima wera, mwosoma seyo, mwotasin soma ili waso, opaka ispetakulu ye, seye, mnupuwe la mwotasheni, okani miruku,
0: kupo ela kava iva okrane studio ak ka khala ne on suruku kam paka studio kin ka khala ne studio ak wa ka vihera asikwa ka kera
1: ka vihera ne suruku ka vihera na mahala
0: ei tengo khala ne suruku para tuma materiali ani porque yo tengo khala ne materiali para ohule studio ani
1: pronto mpua muy pan mumu muri mpuama ebanda o muri pa meki
0: kini pa bekaka
1: heni kamnantu itaniwa wera muri peke banda ikina
0: koto ko convidariwa kini convidariwa ka e espetáculo ikina kini pa kani banda ani mas me quem prefere o kala inhao bekaka
1: kala akina ahima wera mbo kubal kala me kaka mhawera msuru khule wali lo kadi matela akina anera nare aphatare uithaniwa na thuwa te banda porque onkhala mthu uipaka bale ni wa khuleli wa ka emarene onkhala worera bonto nyu ethu enweri hani uipa me kinyu tishen
0: mwaha o pacheraniwo ka pachenre vekhaka ani mtao yeyo kinetanaka majiki thaniwa ka paro paka parte ya banda kini roaka
1: mashimaro waiwe okelo paka mpanto wa bandole murimanyi mnona hai o mota heni mnonanyo wipa mekinyu ni wipa mpua mwabanda mungkupa ila shantivai tia wipa mekinyu
0: koko velela koko velela wao koko velela ag kinkubali wipa mekaka maish posu o participari mbanda kipakeke banda o participari maish vekaka tambe kikumihaka sawaka
1: Bano o kala murati andali witani para wipa wipa wa muha wa kulela na tweli
0: anchi anchi
1: mo muni tana ka parokela wipa na twakina
0: ah ni ni ma makantore makina kini pa ka participasa
1: ani
0: e provincia kina muni ya sababa tambe distrito ni kini pa ka participasa
1: bano a kala nera epa mafuna ka wipa ni miyo mkeleke chusamani Yeyo, yo kala mpua mwa wipa au tuile mwere pa niipa ni kavihera niki?
0: Opachira niyo hiva na apaka hiyo ni kavihera niki kera.
1: Mm-hmm.
0: So ki mahuko ala kipersibenraka porque yo kale tempu kapanka katoku kihemela.
1: Mm-hmm.
0: Ananto kichikenlaka wava kipanyaka merkadu mumu ashke atwao. Ani waka kivekela lusha, kinofekela kuhipa nini va, mkiko burari kavi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa wahi keni kavi.
1: Mera kuwe, tuila hey. Afinali.
0: Afinali. Kala iba wana mwazo kavi hera na bahi. Wana mtotoa akihula maito.
1: Mwana wera kuwe, yokale nkala wawa.
0: Nona ho.
1: Mwana tuwali arwaka anu oliwa kwa oliwa.
0: Aywa, tenko oliwa memu.
1: Wana mto, mai, lelo, mnilebe leki otoa, woku maanani, otoa,
0: ani,
1: iwani, oliwa. Mpua ba ikipo seya sotene mwimpanyo, ikipo sheni, ela yotu kundleni. Mwunanyo gira ni ikipo ela atu akisuela, atu asibiriwa ni miyo.
0: Mchipo sotena tuwa sinasi vila majino, kala nchipo kinera kwa gira neno, atu mejmu nuhasi vila venji. Mbora, miwa ye tempu yu nka aproveita nrini spetakulu porque nka kanle, nene kinipa kambezi leone. Jama javandu ya kuveshitanga ni jaone Iwandu ya kuveshitanga ni jaone Nene nchipone No kitukula No kipiha ilugari sinchi Kenu upuela Nuhuku nikile kapahe uipa o televizioni Atuala na kuona kipa Kani na nchipone Mpaka kakana ne konviti Karuni asa wenu lishinga iwe o televizioni wewe Atu anakiva he konvitu maputu porokela uipo presidencia da republika.
1: Hey.
0: Kenangwe la viyawi da igolta no na homo hawa nchipone
1: nito. Unaba wa
0: Aranto nene nchipone no kitu kula mishu. Mpaka vanu atu ni nasi vela. Kapu haka wangu ipa ni haa nshpetakula atu ni vekela. Nene nchipone hai hele. No precisa viva. Ano vekela sa vekela. Vahura hiko luka. Oh. What is the language?
1: Mm-hmm.